bi dan wo mu pa ene die wo mu chi yade na fi wo mu pia bonten e ma wo hu yade kra na e ha wo ene chi se wo nkasem yade high blood pressure ye fe ni bp ni bi wo diabetes kidney disorder prostate disorder diabetes ye de by infectious and wodo ni nyina wanya bi a wo na wo pe ye fa ni enche Nsoroma Herbal Hospital e wo afere be ma wa ye mere wo mpem wo tare na wai for nichere Nsoroma Herbal Hospital anase wo nya enem yade na yade e fe ni sciatica hey wo mu yin se kakaka wo wo na ko ko se atwa se atwa se atwa ni no nyina ebe fi wo ema wo hu ato ye nyina ye mochi e mo trede e fa ye ni enko kumase afere akrofom junction off and carrier road wa ana enkran ye san e wo kaso